0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттіш һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.